legie. Olo! Monye renke kazutenwe. Iye tupu kanu benulea. Ezi uka.